0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
3: Utre odam kaj Halem. 15 godini ga znam od Radoviš. A sega otvorija i voš tip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri auto stakla.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Labouche, Be My Lover, je tak ako strastveno treba sa počúvať si, ako je sreda. Kako ni resonovanje, to dobri sme, zadrži me. Mislim, neka smo okejnili, po to, što koliko sakteni na viber, mislim, neka situacija ta je fantastična. No, sigurno može da bide ušte po dobro, ušte po dinamično, za da bide to ataka, radio.kanal77.mk. Ovo je naši od oficijalen player. Jedan player, 13 radio stanici, od koji možeš da biraš to, kje slušaš. Jedna opcija je sekako ona standardna, a to je opcija da neka se družime tamo direktno je preko playerat. Međutoa, možeš da slušaš tamo jedna posebna radio stanica namenjena isključivo za makedonska muzika. Imaš Sledna za muziku od 80-te, od 90-te, imaš Exiu, imaš folk, makedonski folk, deep house, rock, fresh, kafe. Nema što nema. Otvori si, izberi si, ki si najdeš nešto za sebe po tvoja merka 100%. radio.kanal77.mk. O tamo v produženje ovo osvežovanje. Novo na Kanal 77.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Kanal 77.

0: Eminem, Abrakadabra i takak je letni Jovan i da, kako ništa, što ma skratila, ne logično.
1: Ima pošta za tebe.
0: Da li ti znaš da nije ovdje na kanal 77 imamo jedinstvenata aktivna, funkcionalna radio pošta vo Makedonija. Ova je radio pošta što možeš da iskoristiš za nekoja tvoja poraka, da se ispratiš do nekoja tvoja ličnost, za što i da sakaš. Do sega radio poštata bila iskoristena za se i se što. Evo, na primjer, vaka.
2: Dobro jutro, Spanko.
3: Ajde,

0: vreme so Jelena. I nije tu kad se pravi me imenik na kućenja. Kako se vika ili kako bi sakal da se vika tvoje to kuće? Ima imenja za kućenje koje jednostavno sovršeno im stojat. Ama ima jedno čudo od imenja što ne bi mu teknalo na čoveka ko ne žive so kuće. Koga bev dete, ima fedno koje se vikaše Robi. Ako znam jas zašto tako go krstiv, pojma nemam. Ama beše prekrasan druže ljubev terijer. Ti može bi nemaš kuće, ama znaš koji neki mogo dadeš ako nikoga si nabaviš, nili? Ajde da napravim imenik za kućenja. Piši mi na Viber na 072-607-777 ili od radio.kanal77.mk možeš i o tomu da pišeš. Kako se vika ili kako bi sakal da se vika tvoje to kuće.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanal 77, samo hitovi.